0: Det var Gunstein Draugedalen vi hørte her, og vi skal la Hans Martin få neste sangen, og det den gode, gamle, kjente sangen Barnatro.
1: Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo?

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på Russland! Ja, det bra, Thomas!

Rockboys og Vinnie var det her med låta som heter Hopeless. Nå skal vi ta en lytt til La Biciffre med Something Inside, So Strong heter låta.